0: Ogero.
1: Ogero.
0: Ogirate. Ogirate peg.
1: Ogirate peg.
0: Jemi agmo peg.
1: Jemi agmo peg.
0: Embar.
1: Enembar.
0: Agongetio.
1: Agongetio.
0: Pegjuk.
1: Pegjuk.
0: Jaguarat.
1: Jaguarat.
0: Kotonuso.
1: Kotonuso.
0: Ogero.
1: Ogero.
0: Koyembe kuok.
1: Koyembe kuok.
0: Jaguarat.
1: Jaguarat.